0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Nanoq FM.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Marlungerne med jul i 14 i en time i mørsor. Så rinder jeg sænger til nærbog, og lukket af 16 indik, og nu er mit ordfinde i den ikke, jeg sænger til nærlunim. Og nu er han ikke rettet, det er man ikke, sukker til rettet sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 14. juli i fylde DMI. Der er udsigt til solrigt vejr, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалууппериарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fra tættet på. Du ser mig så på sygt, uden at mine rigtig kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo her til vinde sygt jo, når nok media kanal i har kvitteret ud i sin nakke.
3: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare tilbage kun nogle af de gældende butikker i Hansen har malu maskot kastet til sidst. Der er meget sat 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, kan mit barsel, der må mig 25% til mig, at gik i sin restabut, at gik i sin regang i tunne, der er meget sat, at du er til sættene. At gik i sin ender, at du er til den restar, og finding under, jo det at den er det unge nu. Stak i det er beslaget. Stak nægge at give alle mine råd til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: nu må til at sætte gille mig så af.
1: Marlungerne med juli 14 i en time i mørsor. Så rinder i sænger til nærpår, og lukket af 16 i nik, og nu er mit ordfinnet i nik i sænger til nærlunim. Og nu er han ikke rart, og det er man ikke, så godt så rart det sær.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Tirsdag den 14. juli i fylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: nuu mut silissämme kilimasaavut.
1: Mahlungonnermi juuli 14 tiimimersor. Serinnarissangatinnaarpor ullukkut assaartaninik unnuamiluarfinilinnik kiassangatinnaarlunim. Anoraanikararpor tallimanik sukkatsarartassaaq.
0: Hver udsigten for Nuuk.
1: Tirsdag den 14. juli ifølge DMI. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.
2: Du savner,
1: ikke? Nano FM.
3: 100 megahertz.

0: Den rejser.
1: Ole, falder også.
2: Så. Ja. Så vidt jeg er i så.
0: Men du er alle. Læs at kunne knække i det. 1, 2, 3, 4.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Marsungon nam iuri 14 en dimi mersok. Sorin nari sanga tinarpok ullukkut assaistan inik unnuamiluarfinilinnik kiassangatinarlunim. Anoranikarartok tallimanik sukkatsarartassaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 14. juli ifølge DMI. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: shit out of these niggas, gon' bite on my swag, it's a virus. Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Marlungerne med juli 14 i en time i Mersor. Så rinder i sanger til Nærpår, og lukket af 16 i Nik, og nu er mit ordfinde i Nik i sanger til Nærlund. Anora Nik er rettort, det er man ikke. Sukker til rette sag.
1: Hvad er udsigten for Nuk?
2: Tirsdag den 14. juli i fylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lima sahut.
2: Maslungerne med juli 14 i en time i mørsor. Så kan jeg sænge til nærpok, og lukket af 16 i nik, og nu er mit ordfinde i nik, jeg sænge til nærslunim. Og nu har jeg ikke rettet, det er man ikke, så kan jeg rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 14. juli i fylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Marlungerne med juli 14 i en time i Mersor. Så rinder i sænger til Nærborg, og lukket af 16 i Nik, og nu er mit ordfinde i Nik i sænger til Nærlund. Anora Nik er rettort, det er man ikke. Sukker til rettet sag.
1: Hvad er udsigten for Nuk?
2: Tirsdag den 14. juli i fylde DMI. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуг пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus illit billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo her til vinde sygt jo, når nok medier kan have lige har kunne tage ud i sin nakke.
3: Stakke med crazy days. Hvornår så bare tilbage kun nogle af de illeste på hele hansen, er malu maskot og lidt tusligt Der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at du er tilsat, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, der gik i sin restabut, der gik i sidder i gang i tunne, der er meget lagt, at du er til sættene. Der gik i sidder i ender, at du er til den restar, og finder nogen nok, jo det er den her, der du er nu. Stak i det her beslaget. Stak nok at give alle mine råd til, nu der er det gukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nanoq FM i laser tannet pinker til tisak. Maslungon nami nævnarudak 17.30 af funkerkræ. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS et andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så hurtigt.
2: Maslungerne med juli 14 i en time i mørsor. Så rinder i sanger til nærpår, og lukket af 16 indik, og nu er mit ordfinde den ikke i sanger til nærslunim. Og når han ikke er rettår, det simpelthen ikke, så godt så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 14. juli i fylde DMI. Der er udsigt til solrigt vejr, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så tænnet bingo-titisar. Maslungon er med, når du nager dig 17.30 af Funkerka. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS et andet 15.000 kroner. Bingo slår sig.
4: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus illit billutit.
2: Wimbledon tennis han fatsakkele på. Tusama sakpa syyt unan minarit tikkunahtuin nartut. Pissanganahtut ei ua etsi vinnassuillu. Nanok meitiap kanadii akkotieluit isikin näkit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Stakke med Crazy Days. Vuonna sabat bakunnaani akigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 495 kroner. Nu han nau tigalu atisat kamippaallu tamarmik 25% mik akigillinerassapput akigillerigaangittunu taamaallaat atuutissalluni. Akigilliliineq atuutinneqassaaq arfiningornaq juulip atniyata tungaanu. Starkkiliapallagit. Stark naggat kiyallimi neqaruutit nutaatta kukkit.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: tusang narpet nanok FM.
1: Tusang narpet nanok FM 100 MHz.
0: Nanok FM biler isarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
4: Nanoq FM. I dag så tænker jeg på en kort tid sagt. Maslungen er med, når du er 17.30 af Funkerkræ. Mini bingo med RKS har budt 3.000 kroner. RKS har anredt 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
5: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 alternativet er på. Nu når sådan en cykler fundet under min nøgle så kort den også sad, men den er fyldt, så kan de samme ret pakke sig om noget sjovt. Af officielt tungerne, vi sender at toppe sig. Når nok med det kanadiske ud til sin nakke.
3: Suri fakafigisat incen cemik pada ya cumpitca sumik akimut nelakut demik bisa ngarut tiba. Suri fakafid mikisut nanok media bi incen cemik nelakafigi bayi. Atabagat senut ikios nawat sid sorlu dan kau cemik kiselu atlet bimisuri sunut tamanu atabidos sinari. Aki cita tamat dan seksu noni alfam simita asal ciput. Bahasa kamu usuk kuit cua tahunit nelwimut atabagisut imarunit nanok media kilimi bahasa kamu kuit.
4: Gimme crazy days. Hvordan er bare tilbage under ane? Er gik ikke så put Haley Hansen? Er malu maskot og lidt tusligt? Der er meget lad 995 kroner. Nu har navet til at du er tilsat. Gør mit bare du, der må mig 25% til mig. Er gik ikke så rest så put? Er gik ikke så rigtig gang i tunnet? Der er meget lad at du er til sætlunde. Er gik ikke lidt ender at du er til nære sær og finde under? Jo, det er den her, der du er nu. Stak i det her beslaget. Stak nækket gi alle mine rådigt, nu der er det kukket.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nanoq FM. I dag så tænnet pinker til tisak. Maslungon nami nævnarudak 17.30 af funkerkræ. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS et andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det masser af ud.
1: Marlungerne med juli 14 i en time i mørsor. Så rinder i sange til nærpår, og lukket er 16 indik, og nu er mit ordfinde den ikke i sange til nærslunim. Og når han ikke er rart, det er man ikke, så godt så rart det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 14. juli i fylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattatella po. Tusamassa pasuit una minuutti kun ahtuinnattu. Pissanganattu ei ole etsi vinna suihlu. Nenok miitiäp kanadii akkutieluit. Isinnäkki.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Stakke med Crazy Days. Hvornår er bare tilbage under øjne, at gik i Lissab Putt Heli Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Tuslisit, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at uge, at det er mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik i sabut, at gik i slidere i gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. At gik i slidere inder, at du er til nære sær, og finde en ånder, jo er det bare nye, der du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gi eller mindre året, nu der er det gukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så tænkt bingo til tisak. Maslungon nami, når du nakker dig 17.30 af Funkerka. Mini bingo med RKS'er putt 3.000 kroner. RKS'et anderet 15.000 kroner. Bingo slår i.
4: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.
5: It's true.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lima sahut.
2: Maslungerne med juli 14 i en time i mørsor. Så rinder i sænger til nærpok, og lukket af 16 i nik, og nu er mit ordfinde i nik i sænger til nærslunim. Og nu er han ikke rettok, det er man ikke, sukker til rette sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 14. juli i fylde DMI. Der er udsigt til solrigt vejr, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt billigt.
2: Tour de France. 2026. Alfartinger i Lortborg. Nu når svarmen i Sukkiller Sunni. Unam minder i Sækkort og Norsad. Med din nær Fugirk. Sukker i Sarmerid. Kakas i Omnerisjon. Og på officielt domæne. Bissang i Lortborg på Sud. Nanok Media Kanadis i Utisien Naki.
3: Fugisat intentimik pataya chimpitsa sumik akimulnaleqqut tumik bisaraqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqorfigibai attaveqatissannut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaqpimisulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput paisaqammarusukkuit 2319 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paisisaqarnerugit
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
5: Give me crazy days. Hvordan er bare til bagunderne, at give lisse på Tali Hansen, Amalu, Maskot og Lidt Sulisit, der er meget lagt 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at give lisse på Tali Hansen, at give lisse i gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sætlunde. At give lisse i ender, at du er til nærsar, og finde under, jo det er den nye, der du er nu. Stak i det her beslaget. Stak nækket gi alle mine rådigt, nu der er det kukket.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgivelsen er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

J-Lo.

0: FM,
1: du som Muppets.
0: Du lytter til
1: Nanook.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag er der bingo til tisak. Maslungon er med, når du nakker dig 17.30 af Funkerkræ. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er anredt 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fortsat det på. Du ser mig så på søgt, under mine rigtig kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo her til vinde søgt, når nok medier på kanalen lige har kvarteret ud i sin nakke.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare tilbage kun nørne, at gik i lisse på Tali Hansen, er malu maskot og lidt tilsidigt, der er meget 995 kroner. Nu er nav til at du er tilsat, kan mit barlu, der må mig 25% til mit, at gik i sin ressabut, at gik i sin regang i tunne, der er meget lad, at du er til sættene. At gik i sin ender, at du er til den ressar, og finde nogen nok, jo det er den nye, der du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nok at give alle mine råd til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM. You told

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nanoq FM iløjsertanet bingkortitissak maslungonami nalunakotak 17.30 af funkerkræ. Minibingkumi, et kurset er putt 3.000 kroner, et kurset er nødt 15.000 kroner. Bingkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Susanne nach Bett Nenok FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Susanne nach Bett Nenok FM 100 MHz.
4: Nu må til det samme gælde mig sig af.
5: Maslungerne med jul i 14 i en time i mørsor. Så rinder i sanger til nærpår, og lukket af 16 indik, og nu er mit ordfinde den ikke i sanger til nærslunim. Og når han ikke er rart, det er man ikke, så godt så rart det så.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Tirsdag den 14. juli i fylde DMI. Der er udsigt til solrigt vejr, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Susanne nach Bettnenoch FM.
1: Susanne nach Bettnenoch FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.

0: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM. I dag er der bingo til tisak. Maslungon er med, når du nakker 17.30 af Funkerkræ. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Ko Nanok FM.
1: Ussumikkut massungonnon mi Nanok FM pinkortitin saanut perätalsuarisim. Elkuessit annerit 15,000 kroni upput, mini pinkumidu 3,000 krona. Elkuiga nisjanar fissaur halsvijars 10-30. Pinkumut tungasumik apakutakassaguit 28-76-00. Elkukkanik asertuarsinnaur akagu Nanok miitiamut, delunakota akkanonnit pingasuputungaanut. Pinkortsuarisim. Velkommen til Nanok FM Spinko i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15,000 kroner, og i mini-bingo 3,000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo!

Ja, vi skal lige genstarte vores system, så skal vi nu komme i gang med bingo. Det ser dog ud akkurat lidt. Bingo er slet svåbet.

Vi skal lige igen starte vores system, så skal jeg nu komme i gang med bingo. Op og dot dot. Akkurat har jeg slunget. Bingo er slået til sjovt. Vi har nærmest sjovt.

0: Sanimuataasek fammunneriusarpor sanimmarluk 700 ulikkaarlu 1000 kroner. Det er ekkuigani sinerfis pernikuatsigit. Pinkorlugutsorisi eqqamannartasuarsili sianeraangaseqquillusi ratiorsi ammalu imalunni tiiversi nipikilliullu nipikilliuinnartassagassiuk. Pinkorlugasi. Yakivinsta inraake på 502 rækker, 703 rækker, 1000 kroner. God bingo. Spil 1, Sanimut, og der er så en række.
1: Tur 40. Tur foro. Fem af 80. 85 10 Rullet 82 82 59 59 23 23 73 73 89 89 14 14 7 og find mig sluk.
0: Spil 1 til mod adresse indrette
1: 13 Akkanok pingasut. 48. 48. 53. 53. 26. 26 46 46 49 49

0: 33, 33.
1: Spil 1 til mit adresse, en række.
0: Fireoghalvtreds.
1: Spil et til mig, hvor vi så går bok. Hallo? Hallo?
2: Hallo?
1: Er det til mig, når man er klar?
2: Han er genius nu.
1: Ja, kontrol til det.
2: 50, 79, 89, 43.
1: Er du i bilvejt?
2: Ikke.
1: Hej. Spil 1, Selmut Smalluk, to rækker.
0: Toogtyve. Tooghalvfjerds. Tooghalvfjerds. Otteogtyve. Otteogtyve. Otteogtredive. 38. 50. 50. 34. 34. 74. 74. 68. 68. 31. 31. 57. 57. 65. 65.
1: Spil 1 til Mosluk, du rækker.
0: 39. 39. 88. 88. 87. 87. 78. 78. 62. 62. 11. Akkanillit. 63. 63.

0: spille lidt, hvis den måske nu går i skrubbuk. Hallo?
1: Ja, hun heter Maria Absalonsen.
0: Hun heter Maria Absalonsen, som jeg ikke lige.
1: Nu. Hallo?
0: Nu, min gang.
1: 50-16-420.
0: Nu, min gang op.
1: Ja.
0: Ah. Jeg vil blive lovet.
1: Godt.
0: Et lille. Bye.
1: Bye.
0: Jeg vil sige på. Hallo.
2: Hallo. Jeg er Rwilesen.
0: Jeg er Rwilesen. Jeg er Tok. Ah, kun tro til det.
3: 50-16-420.
4: Jeg er Lena Jensen Nuk.
0: Op.
4: 50-76-420.

0: амилгүй билүүч илүү бай. Spil 1 уликкаарлугу трирака.
1: Seksoghalvtreds. Syvoghalvfjerds. Nioghalvfjerds. Fireogtres. Toogtredive. Fire. Sisamet. Halvfems. Atten. Enoghalvtreds. 8. Og finder pingas ud. 40. Foro. 67. 67. 55. 55.
0: Spil lige til Marikane Drabbuk. Hallo.
2: Hallo. Tone Reimer.
0: Tone Reimer.
2: No.
0: Så vi engang ikke?
2: No.
0: Op. Kontrol til det.
2: 50 og der er altså. Og der er altså. Spil jeg om 35.
0: Akkor et billede.
2: Oi,
0: ja. Bye.

0: spil 2 cm. Der er så pæn række.
1: 10. Rul ind. Treogfyrre. Enogtres. Enogtres. Syvogfyrre. Syvogfyrre. Enogfirs. Enogfirs. Enogtredive. Enogtredive. Syvogfirs. Syvogfirs. Tre. Bingasut. Sytten. Sytten. Halvfjerds. Halvfjerds.
0: Spil 2 cm. Der er så indrakke.
1: 84. 84. 40. 40. 53. 53.
0: Spil 2 cm og kryds råbuk. Hallo?
2: Hallo. Anne-Kristine Olsen. Nomin Annik.
0: Anne-Kristine Olsen. Ja, kontrol tager det.
2: Sømmen 50-04-014.
0: Og gå i pløjt. I slet løb. Bej. Spil 2 sende mod Tmalluk, to rækker.
1: 38. 38. 15. 15. 21. 21. 89. 89. 34. 34. 18. 18. 13. 18. 18. 52. 52.
0: Spil 2 cm mod Maluk. 2 rækker.
1: 74. 74. 73. 73. 16. 16. 57. 57. 27. 27. 55. 55. 75. 75. 88. 88. 36. 36.
0: Spil tusind i morluk, du rækker.
1: 51. 51. 32. 32. 45. 45. 6. Og finde lidt. 60. 60. 8. Og finder pingas ud. 37. 37. 85. 85.

0: til mig sådan noget skrab på. Hallo?
1: Hallo? Det er Nikolaj Fynbo.
0: Nikolaj Fynbo?
1: Så det er 50.
0: Hvorfra?
1: Nuk.
0: Nuk, ja. 50.
1: 39. 261.
0: Ja, du har bingo. Hallo. Hej. Spil 2, og det går langt. 3 rækker.
2: Fire forer. Syvogtres. Seksogfirs. Tredive. Fire. Sisamat. Niogtredive. Tyve. Tolv. Akkanuk Mahluk. Enoghalvfjerds.
0: Spil to. Til en bingesut. Vi kan nu tre rækker.
2: 28. 63. 63. 54. 54. 7. Affin Mahluk. 5. Femme. 1. Adasuk. 48. 25. 68.
0: Spil til musikerne Dropbox. Hallo?
3: Hallo.
0: Er det tvingerne i Norslo?
3: Nu kan den igen sige nu. 50, 41, 12, 6.
0: 50.
3: 25 der, hva?
0: Ja.
3: Ja.
0: 50, 41.
3: 12,
0: 6. Og gå i billuet.
3: Grøn.
0: Ja, okay, så pappa. Hallo?
4: Hallo, har ni en lystrum?
0: Op.
4: Nu.
0: Op, kontrol dig lidt.
4: Hartfrys, inden for år. 7-4-5. Kukumikum.
0: Op. Hvad er det? Hartfrys. 7-0. Amit lukku i bilhøjt.
4: Tak,
0: Bøjla. Bye.
4: Bye.
0: kan vi sige penge ud.
3: At næsen lasten nok.
0: Kina.
3: Anna, jeg sin lasten.
0: Anna, jeg sin lasten nok. At kontrollere det.
3: 50-77-0-5-3.
0: Am ich noch ein bisschen weit? Lille? Bei.
5: Ich gucke nicht, als ich das noch akago, nur noch mit dir muss. Ich kann noch nicht an nicht, bin ich so tun an nutz. Sie sind noch bald, bin kurz die Zeit gemacht, wo du noch nicht auf den Nutz, da war du am Mittelrafen, als dann noch groß so rassepet am akago. Akkanan mingan senar sinnaler om akkosi, 28-76-00-imot. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra klokken 11-15.00. Der er igen bingo på torsdag klokken 18.00. Man er godt mini-bingo, og de gør slå 3 rækker mini-bingo.
2: Nikken. Nik den i. Otte tyve. 40. Foro. 84. 84. 45. 81. 81. 22. 22. 50. 50. 16. 16. 57. 57. 24. 24. 25. 25. 56. 56. 7. Affin Mahluk. 53. 53. 29. 29. 35. 35. 17. 17. 58. 58. 10. Rullet. 80. 80. 60. 60. 52. 52. 71. 71. 8. Affinder Pingasut. 9. Rulling i luet. 20. 20. 12 aqqanıq marluk
0: 민빈코 우리카르루 트레라가
2: 64 61 26 89 37 51 77 11 Aqqanillit 49 14 73 23 78 2 marluk 44 74 86 31 68 82 85 30 76 32 34 48

0: 6 og finde lidt.
1: Men jeg bingo, hvor det gør nu. 3 rækker.
0: Inde 20.

38. 38. Toogtres, toogtres,

0: 27. 27. 79. 79.
1: Men det bliver kommet til at droppe op, hallo?
2: Ja, Martin, det er der sin par meninger.
1: Op, kontrol tager det.
2: 03-1-4-75.
1: Og kunne vi beslå et?
2: Oi.
1: Kæsø. Hej. Spil 3, Selimut. Og der er så en række.
0: Ni. Rulling i luet. Tol. Akkanuk marsuk. 56. 56. 10. Kulit. 58. 58. 66. 66. 76. 76. 89. 89. 54. 54. 85. 85.
1: Spil 3 centimeter. Der er så en række.
0: 42. 42. 30. 30. 43. 43.
1: 43. Spil 3 med Salim og Grøs Rappok. Hallo?
3: Amor,
1: Anna. Er det til min gang, Anna?

0: 23. 23.
1: Spil 60 nummer sluk, to rækker.
0: Før. Forro.

0: Vil du simpelthen måske nok også råbe bok, eller?
1: Jeg synes nok.
0: Op, kontrol dig det.
1: 57,
0: 30 og 0, 3 og 4. Røde,
1: beslut.
0: Hvad? Røde, nok? Røde, nok?

0: 38. 38. Atten. Atten.
1: Spilt som vil gerne droppe bok, hallo?
2: Hallo. Nu er min gerne Inger Poulsen.
1: Op. Kontrol er det.
2: 50. 14. 205.
1: Og gå i bilhøjt.
2: Og ja, nå.
1: Et lille løb.
2: Ja, bye.
3: Koinarussua ultumik pinkokataisi. Ultumik kutlu ikkuisut akki. Spil itseni muodasak, äänarang ikini usseni mahluk, pulitta Marie Absalonsin, ne jaan viilasin, ikkiilana Jensen, uli kahlugum, tuuni raima. Spil to seni mut adasak, äänä Kirstin Olsen, seni mahluk, Nikolai Fynbo, uli kahlugum, ikkiilana Jensen, Annina Løstrøm, Anna Jessen Larsen. Mini Bingumi, Martine Petersen. Spil 3 sanimur, der er så rart, Gustav B. Lennert, Sanne Marluk, Jensine Olsen, Laura Frederiksen, Uli Garlo, Inger Poulsen. Der er jo en god tårn, jeg kan sige.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Binga som alle nogle i uli 15 i en time i mørsok. Nu er der sådan sådan de sanger til nærpok. Udslukket 15 i nik og nu er min offentlig nik gik sanger til nærslunim. Ano er nik rettok offentlig marslun nik. Sukkes rettet sak.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 15. juli ifølge DMI. Der er udsigt til let skyvejr med sol. Dagtemperatur på plus 15 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.
4: Hey, yo.

0: MHz. Nanok FM.
1: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
2: Binger som alle med i uli femten i en time i mørsok. Nu er der sådan så rent sengen til nabok. Udslukket femten i nik og nu er mit offentlig nik giver sengen til nabslunim. Ano er nik rettet og offentlig marslun nik. Sukkes rettet sak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 15. juli ifølge DMI. Der er udsigt til let skyvejr med sol. Dagtemperatur på plus 15 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Der så du med bedre nik besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bedre kan man ikke dem ikke slå. Man kunne jo bare ikke finde sig i sabbat. Bedre tid er sådan ikke godt at sige til ni 50% i bare sabbat, gengår over til sådan 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er ret til nærende at kunne nærende at der er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre nik at der du sager ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres aftune helt gæl eller gavn. Der er så også plus i lidt beslutning.
2: Wimbledon tennis er så tæt derpå. Du ser mig så på syd under min alt det kunne have flyttet nat. Hvis jeg nok du er jo at vinde det syd jo, når nok media kanali har kunnet tjere ud i sin nakke.
3: Stak i mig crazy days. Hvornår så bare tilbage kun nogle, at jeg ikke så på hele hensyn, er malu maskot og lidt tusligt. Der er meget lidt 995 kroner. Nu har navet til at du at tisse, kan mit bare der må mig 25% til mig, at jeg ikke sinder at sæbbet, at jeg ikke sidder i gang i tunne, der er meget lidt at du er til sælgerne. At jeg ikke sidder inder, at du er til nære sær, og finder nogle nok, jo det er at nye det unge alu. Stak i det er beslaget. Stak nok at give alle mine nære ordet, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli.

0: nu må til det samme gille mig så af.
1: Binger som alle med i uli femten i en time med så. Nu er der sådan så rent sengen til nabok, og lukket femten i nik, og nu er mit offentlig nik, giver sengen til nabok. Og nu er han ikke rettet og aften marsen nik, sukkes rettet sak.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 15. juli, ifølge DMI, der er udsigt til let skyvejr med sol, dagtemperatur på plus 15 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Binga som mål nummer 9, de fem den ene de mig med så. Nu jeg der sådan sådan de sanger til nærpok, og så kun fem den ene ikke undgå mig at finde den ikke giver sanger til nærsynem. Ano er ikke ret dog af sin marsyn ikke, så kan sig ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 15. juli ifølge DMI. Der er udsigt til let skyvejr med sol. Dagtemperatur på plus 15 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: selskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nanoq FM.

0: må tillade sig med Gilles Massaro.
1: Binger som alle nogle mere lige fem dage end de er mere så. Nu er der sådan sådan de sanger til nærpok, og så kunne fem dage ikke undgå mig at finde ikke give sanger til nærsunim. Og nu han ikke ret og aften marsen ikke, så kan jeg rette sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 15. juli, ifølge DMI, der er udsigt til let skyvejr med sol, dagtemperatur på plus 15 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.